što tiho plača, izgubljen se putnik sa daleka puta, umoran i sretan u zavičaj vraća. Tako ćemo i mi sad na kraju muke, kad nas više

Oprosti mi, moja mila, moja mila, što me druga zaludila, zaludila.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trojete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojt.
1: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja.

Međunarodne financijske institucije kažu da je Hrvatska za razliku od mnogih dobro se snašla, dobro se borila sa pandemijom.

izgleda kao čitava večnost, doba uljaš po mraku i tami. Lepota života je kad god da se vratiš, možeš biti onaj pravi. Sve što imaš od Boga je, sve što juriš od đavola je, sve što osjećaš da tvoje je večno je, sve što te je mučilo, to te je naučilo. A izgleda kao čitava večnost, duba uljaš po mraku i tami. Lepota života je, kad god da se vratiš, možeš biti onaj pravi.

iz mraka vratiš, dobrodošao si. Kad god da mrak pobediš, najbolji si. Sve što treba je nikada od sebe ne odustati. Kad god da se iz mraka vratiš, dobrodošao si. Kad god da mrak pobediš, najbolji si. Sve što treba je

0: Rojc magazin. Ljudi, priče, događaji. Svake subote u 10 sati. Rojc magazin.
1: Radio Rojc 87,7 FM.

Vatra, bez vetra samo pretnja, tako je čovjek bez volje, samo broj. Ako šetaš, šeti do kraja, ako ćutiš, ćuti kad svi viču, ako ulaziš, uđi duboko, ako bežiš, budi prvi.

prezrelo sunce guta vazduh, vetar oštri travu, kiša je prelila čašu, a po crnom snegu lava pravi staze. Kap po kapu.

kada je odgovor u pitanju, kad je Mišić bitniji od uma, kad je 1-0, a njih 10 milion, kad prodaš ono što si rodio, kad ti otmu ono što si stvorio, kad sreću rečima objasniš, kad ljubav razumom osjetiš, kad te manje boli, ako i drugog boli. Ako živiš samo zato što si rođen.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

metodem znači dosta je. Iako možda izgleda da rano je, ništa strašno nije.

0: da kažem, jebo mate, ja ne pljujem.
1: Ja samo tako pričam.
0: Kada kažem, jebo mate, ja ne pljujem.
1: Ja samo tako pričam.

imam 22. Nisam džigeraš, ne slušam Šabana, ali jebo bi Seku Aleksić. Ako ti kažeš da ne bi, onda si ili derpe, ili si student i ne ideš u teretanu. Imam 22. Sin sam sekretarica i mašinskog inženjera, oboje su na birovu, a bolje bi im bilo da su sretni.

0: da kažem, jebom mater, ja ne psujem.
1: Ja samo tako pričam.
0: Kada kažem, jebom mater, ja ne psujem.
1: Ja samo tako pričam.

imam 22. Boli me kurac kako je bilo prije, danas je kako ja, sutra će biti kako bude. Imam 22. Ne znam ko je Tito bio, čuo sam da je dobro guzio, ali posere mu se na petokraku. Imam 22. Ne tražim belaja, ali ako ga tebi fali, naćiš me u teretani. Po ovoj genijalni, ja sam oduševljen.

0: kada kažem, jebo mate, ja ne psujem.
1: Ja samo tako pričam.
0: Kada kažem, jebo mate, ja ne psujem.
1: Ja samo tako pričam.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.